sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan wonten ing siang punika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat bewentar jenggeh sami. Kados mekaten menika para sedherek nggih benter nggih dereng Jawa. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih, mugi-mugi saged kalipur lumantar lelakon-lelakon wonten ing siang menika.